Rum black mama. Me lo comando algo a Leroy. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega ya. Pele na rega